ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕꯤ ꯃꯅꯤ ꯂꯛꯇ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯉꯥꯜꯂꯤꯕꯤ ꯅꯔꯦꯞꯇꯒꯤ ꯅꯉꯥꯜꯅ ꯍꯦꯟꯕꯤ ꯅꯥꯎꯌꯣꯛ ꯅꯥꯎꯀꯣꯟ ꯍꯩꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯅꯪꯒꯨꯝ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯇꯞꯄꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯅꯪ ꯇꯕꯨ ꯏꯃꯥ ꯍꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫

ꯅꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯆꯤꯡꯊꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃ꯫

ꯆꯠꯆꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯨꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁ ꯃꯦꯔꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯣꯃꯦꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩ꯫

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ, ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ꯫
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫
2: ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯃ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ AK ꯕꯤꯅꯥꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯇꯦꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯃ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯁꯔꯠ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯑꯦꯁ ꯍꯩꯁ ꯑꯆꯧ ꯁꯔꯃ, ꯑꯦ ꯀꯦ ꯕꯤꯅꯥꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯥꯃꯣ꯫

ꯁꯤ ꯕꯁꯟꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯅꯤꯡꯍꯨꯜꯍꯜꯂꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯨꯕꯨ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯕꯁꯟꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ

0: ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯅꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯝ ꯐꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯝ ꯐꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯝ ꯐꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯝ ꯐꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗꯦꯜ ꯀꯦꯁ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯂꯧꯖꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯠꯁꯤꯒ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯈꯦꯟꯅꯕꯗꯤ ꯎꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ?
1: ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦꯁꯦ ꯇꯧꯏꯗꯅꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯂꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯤꯇꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗꯗꯤ 8 lakhs ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔ ꯌꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯌꯦ. ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯜꯍꯧ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯃꯥꯅꯁꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯀꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯥꯏꯟ

ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯛꯄ, ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯕꯕꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯕꯦꯃꯥ꯫